0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Sretno sklapanje braka Nikolini i Dragoljubu iz Lešnice želi porodica Matić.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Sretno sklapanje braka Nikolini i Dragoljubu iz Lešnice želi porodica Matić.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sretno sklapanje braka Nikolini i Dragoljubu iz Lešnice želi porodica Matić.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sretno sklapanje braka Nikolini i Dragoljubu iz Lešnice želi porodica Matić.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sretno sklapanje braka Nikolini i Dragoljubu iz Lešnice želi porodica Matić.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna do 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
1: Ženeva, Euro S.

Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. 3D ortopan. Stomatološka ordinacija dr. Katić. Šabac 015 681 159.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.